Visste du at Wenzel har plateverkstad, og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo eller telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.

0: kom vi nere og Hotel Brandan.
1: Hotel Brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køkken og med stående.
0: Kom vi og være en parse og åker fantastiske og fytte tøymer. Søk av Hotel Brandan til Hotel Brandan.
1: Vi switcher til Hotel Brandan.

du showmauer? Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.

0: du for seiner? Så lusta av fm1.fo.
1: Kom inn nere og hold til branda.
2: Hold til branda leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og medstående.
1: Kom vi og være en parser av åker fantastiske og fytte tøymer. Søk av hold til branda til fm1.fo.
2: Vi switchar til hold til branda.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja jamanu, vi da vit hvordan tydlingar Mikil tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kattivøydere.
1: Kombinere og hotel branta.
2: Hotel branta leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og medstående.
1: Kom vi og være en parse og åke fantastiske og fytte tøyme. Søk av hotel branta til din mefo.
2: Vi switcher til hotel branta.
3: Fra portalen, nå løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
4: Vet du av at Safari Transport har sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
5: Det var tærnets vindøy, sitte seg samband ved gulluklokkar. Vi tar var størst urvala vindi under plaste, timbre, etta træl, og svera sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tofta check 2, du får en tjejsde, 0-0-0-0. Gullu veit hva det best.
6: Klockan 12, her du inte av FM1.
7: Följa våra meter framför.

Ur fra 1988 som var 55x100 cm til støttar, kallar fyrir Kostals Scenery. Mykines, som var mettur til 100 000 kroner og var seldur fyrir just hese oppadna. Målningen av Mykines bygd fra 1988 som Brun Rasmussen er mettur mittel 45x100 000 kroner var seldur fyrir 50 000 kroner. Størsta kappjavnkje var om Mykines målningen Kostal View, til en som til støttar 45x8,5 cm fra 1932. Metingen ljøva i pamitlen 32 000 kroner, men her var kappjøva, og her var en fattelt av prysen var kommet opp på 70 000 kroner. Tvær er målninger av visnes for å selte, fyrir avgavest 55 000 og 22 000 kroner. Stavrur Ahovust, kjøsne vera for målningen fra William Heinsen, Rain Showers Over the Sea, han var til støttar 55x120 cm. En oljemålningur og slutjer ikkje nekver av etter William Heinsen, som auksjonarius Øystein Vistjóa. Målningur var metter til middel trusk og 4000 kroner var selter fyrir 45000 kroner. Laksens var en målningur av Ingold var reine, a couple by the sea, støtt 70x55 cm til Sølån. Hes var selta fyrir 35.000 kronor, metingi var mellom 30.000 kronor. Sostat var føresk list og jar selta fyrir 4.000 kronor og oppå sølene tja Brun Rasmussen og Kjepmannhavn. Fera falsen som var av etel Soria og Smyrle 17. jar gjør oss vittnen til en henting som ikke er vanlig at turen ur havn til Krampatenga. Ta Smyrle var stedt til Araka Dell, hørte de boende fra Kiparnon at han fører brød av turen av en av løtet fra Kanna Okkur som lukte stående på Jertsjengarbate. Klokka var tatt 20 minutter og i 5. Kiparna Smyrle grøy fra at de brått til kaos og silte med oss reia litnån som lukte stående løtlån på Jertsjengarbate. De heldt oss i Østen Sutja Neiplus, jo så vær og i Kiparnon de sau og de en mann som vattret i møtet av månen. Vi valgte å sitte båten ut etter mannen, begge mæveren og pjærsikabatteren var finnsen ombord av Smyril. Det tok 70 minutter fra til at vi så gommibåten til vi tatt finnsen mann og båten ombord av Smyril, klarte skibaren fram. Så jeg sette Smyril kaos vi er med å krampe tenka. Skibaren og Smyril visste ikke ta hvor mæveren var kommet i hese vantastøv, og i første og etter å råte det om at få mannen trygt ombord og kjøve henne høyt klei og åkste det etter. Hva er det hent? Kjemmer han nok av grøya lagkrekling fra 17, sier skiparen. Helst er talen om en utrøyre båt i 17. Av Smyrle sa det ikke til nekran båt, men det sa ut for fiskakasser flaut av sjånen. Dette er fra båt til MRCC. Så er det vekkere så kun låt til frukslåt av Sore, så kjert 8 meter om sekunde, skutja vi sølvklotten og akkurat det alle. Fyra part morgen låt til frukslåt av Sore, så kjert 8 meter, samtri og som fralo i regn. Hiten mittelen 8 og 13 sti. Og UV-tale i det etter, altså Gorslingen, 6,0. Jeg ser bare tøyentene av Øytarnon, vidt vi er at vi tøyentene klokken 15.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymasøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo hever alltid åpne. Dikk med Balslev, vidvita, du doer.
1: Bitches offer fra eitene. Bygtene ekne sofa i eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eitene. Feel

Visste du at Wenzel har en plateverste, og vi omvaler alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.wenzel.fo etter telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.

Og i einar tvær tøymar sett ein 8-årig gammal mevor, ein samadlur og i ein luttlun gummibate. Etter at bater hans har sett na parten tjoar, sakk einar trutja fjörungar sur ur borrene. Mevren var ein samadlur flotte, og han venner er rekve ut ein samadlur. Baten sagt høy en uja tåg seg opp, og her i middelen var et ekvislitt brot som fyllte baten sjånån. Jeg husker jeg bare at her fredast at få blåst gummibaten opp, tog baten for å sakka til seg i kjøtt, fortelle mevren i det. Jeg slapp meg i baten, og så måtte bator være bator. Atal tror kjøra gamle mevren hevda godt i det, men sier at bare tøymannen i gummibaten og arna var tidsen oppe av smidle, ikke kjentes så lenger. Jeg har jo nøy mye at jeg kan svite her løtner. Selv er jeg slåpet vel, og jeg har finnet tilbå om sala hjelp. Fysisk har vi børst av sintere ilt under syene, men til fyrre av jauna seg, sier han at alt er kjøre gamle idé. Bateren som sagt, var en løy til seksaringer. Han er med over med Bjarkavar og Smirle, og kom så i land Sore Sore. Og i mai var det for å trus flere og i starfalkaskæren og i fargen, sammen både ved sammen mann og i fjør, som en vokstur på alt annet prosent. Voksturen var større enn mannen. At han av Torsanna kommune var flest og starfalk lagt av trett og i Klaksvigar kommune. Vokstur i starfalk er sast tvørst og omøtje. Starfalkatallet vekster framvis, men senast og arne i voksturen vikna og neka. Det er sast av trentene som løs i gongna vi har rønt seg for i årstøyer fra Vig og øren tilvildaljon Brøydingon. Og i mai var 3.2324 folk i starve i fargen, til 448 flere enn til våre fire enn året så gjerne. Og i mai var omlai 15.800

For vi samme måned er det fire i starfakatale minka og i nuttio av tannet nuttio tjo kommunen. Mest er det minka og i kvivikar kommunen. Og så er det vekkere tjokken, takk som her. Låt til frukslåt av soret, så kjært 8 meter om skunde, skutja vi salgklotten og ankron alle. Fyra part morgen låt til frukslåt av soret, så kjært 8 meter samtri og som fralo i regn. Hiten mellom 8 og 13 hitast i. Jeg svar tog inn, ja, etter noen vidt vi at vi tog inn klokkan 17.

0: du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyrflottning to av kjer. Safari Transport. Ta næst best, ikkje er godt nok.
1: Fra portalen nå. Nuts løysing av bløyer nå av forsøyene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav å tilbøyene. Portal.fo
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
3: Skulle høyene kjeftast, setes og i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eisen søtja urvalakkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2, Gulle White.

0: kommer nere og Hotel Brandan.
1: Hotel Brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttukkene, køtjen og med sona.
0: Kom vi over en parse og åker fantastiske og flytta tøyme. Søk av Hotel Brandan til din mefo.
1: Vi switcher til Hotel Brandan.
2: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eitjene.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttningar Mikkel tøyn kassaskipan er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tøyn kattevøydaren.
1: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tøy av telefon 35-45-30. Etla skriva til okkon av bilrøyt, kulavensel.fo.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og håndkjøtter opp for til fri en samlig en prøys.
3: Værst du kveld? Ta Jerry.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdse i havn.
4: Er du mål, hever høvepinne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Yeah. Jeg hadde så følt jeg var noe spesielt. Sånn det.

0: Rudolf. Kjede, Rudolf, kjede. Kjede. Kjede, fett.
1: Du lurer etter FM 8.

0: kom inn nere og holdt brandan.
1: Holdt brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med sånne.
0: Kom vi og være en parse og en fantastisk og fytte tøyme. Søk av holdt brandan til du med for.
1: Vi switches da, holdt brandan.
2: This is a story about a washed up has been.

0: Og i morgen, da kan 18.30 bli av fyrsten omfær i Marstadeltene. Og FM8 skjoldvandet i Sarsbogere og varsper fra Distnum mellom Wuching og KOI. Leierdein ser vi fra Tveimo Distnum. Klokken 18.30 for fyrt Distnum gong vi marker mellom Streim og Skala. Og klokken 19 blir Distnum mellom NSU og Bjotsrush Bruksler i gong. Sondag klokken 15 varsper vi et beinleis fra gamle klassikerne i Gondradelle. Mellom B6.30 og HP. Lorsdag av FM8, Tutt Fobosradio.
1: Områden sender samstarv i Ester kommune, Skåsølen av Gøtjegv, helst følge av største urvel av Skechers. Sunta kommune, Hapiad, Ronavga kommune og Tørsjana kommune.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlingar Mikkel tuin kassaskipan er. Tui vet at vi tar en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydaren.
1: Vast du av at vi tar drikva rønter at flytta pakkar mellom underland enn fyrir? Safari Transport. Tuin verens med over.
2: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar løsning. Priser 1295. En perfekt løsning til tuin. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
3: Einasta i huksjon, Stranda Maling.
4: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Det har vært her nuts vinter jo. Sittes vi samband ved gulluklokker. Vi tar vært størst urval av vinter under plaste, timpre, etter trell og sverre sjålvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Hotta check 2, du får en tjej till det, 0000. Gulle vet vad det bäst.
7: Klockan är 5, här är du inte av FM1.

Og i en av tvær timer satt en 8,5-årig gammel mevor, ansamadler og i en luttlund gommebate etter at bater hans sa, og en seksherring og 17-parsen og 20-år, sjakk han at trutjer fjøringer sår ur bårene. Mevoren var ansamadler av flåte, og her andre annars venner rekker vi ut ansamadler. Bateren sagt har en uja tok seg opp, og her mittelen var et eggfuslet brått som fylte baten. Jeg husker bare at her er fredest at få blåst gummibaten opp, så i baten for å søkke. Det sa jeg kjøtt, forteller Mavren og dem. Jeg slapp meg ut gummibaten, og så måtte bater være bater. Han hevde godt i det, men sier at bare tøymaner i gummibaten, og Arne var tidsen oppe av Smyrle, ikke kjente så lenger. Han er nå mye at gjøre og at tekast vi, og husker om hvordan han skulle fyrhalte seg. Sjølver er i stoppen vel, og her finnes jeg tilbå om sala hjelp. Fysisk har vi bæsta sindri illt under trøyene, men det er nekka som fyrra jauna seg, sier 8,5 år gamle mæveren. Batren, som sagt, var en løytel seksaringur. Og i mai var det 4,5 fløyri i starfalka skæran og i fyrjun, samanbore vi samanmann, og i fjør, som er en vøkstur på halvt anna prosent. Vøksturen var større tja mannen, at han av Tøvsanna kommune var flest av starfalken lagt at det er Klaksvikar kommune. Vøkstor i starfalken sast tvørstor om økjer. Starfalkatallet vekster framvis, men søgnast tøyna er vøksten vikna vår. Det er sasta trenden som lyser gongtna ved at rønsa fyrir årstøyar fravik og annor tilvildarlig fravik. Og i mai var 3,3 starfalk i fyrjun, det er 448 fløyre enn det var å ære fire. Og i mai var 15,4 menn og 14,900 kvinner i starfalkaskæran. Det er 205 fløyre menn og 103 fløyre kvinner enn det var å samanbore vid samanvann i fjør. Tausanna kommune 85% av starfalka vøksteren, da samanbor i evig samanmann og i fjør. Heromframt Italia starfalk kan selja vaks i Klaksvikar kommune, Ester kommune og Runavikar kommune. Lodfaslige var vøksteren til støster i Hofs kommune ved 25%. Samanbor i samanmann og i fire er starfalka til alle minka og i 20 kommune, mest og i Kvivikar kommune. Og så til at sindur om budskap, og i farja våra meter framvis, at jeg i løtene ikke er å grå i tesen om, at systemet vår er i ombund, og i føreskap banka gøyran hun. Farja våra lekkert til å merkes at utlandsvøksten i lovfas i høver i løtene, høyast han er veri minkalde siden november 2025. Utlandsvøksten var 8%. Og i april i år, Tjafförsk och banken och stävar, ja, det ska jag säga om att utlandsväxten var 8% i

Jon og Utanlands til sammans vísa Nusland og Trimont heim fyrstu mannen og nýjar hefur verið størri enn sama tøyaskó í fjør. Hetta kan við landa við orsaka er at arbeiði er til allar hendur og at løna vøkstur er. Árlig vøksturin og løna gjaldin kun ver 6,6% í apríl. Bústæðarprísnir eru vaksnir í nærum öllum landinum í fyrsta ársfjórðungi í ár samanborði við meðalprísnir í 25. Men tölin eru fyrirbils og kunnu vera heft við USA, tói einstakar sölur afirska meðalprísnir í öllum við fáfun sölun. For jeg var å legge til merkes at de utlandene fra Donsko Realkreditstånden til Førsk Husarald er minka siden miskøys i 2022, samståndet som bostedlandene til Førsk og banken er økt. Og i april var 2022 bostedlandet fra Donsko Realkreditstånden til omløy en tring av samlet bostedforskjønnsene til Førsk og Husaraldene, medan de i april var omløy en fjøringår. Og mer fra våre, noen til våre i råkta rådskapertølen og kjøp banken om. Avloppet fyrir skatt ut av fyra førsk og banken om er 290 millioner i fjør. Det et sintur lakri enn i 2024, og det var 252 millioner. Tror jeg det seneste var Arne av utdragslært omsidning og starfak omframt netto inntøknar fra Eumak Sjöldon ved nøklunda jaunar, med netto rento inntøknar har vært skiftande. Egin penings avkastis etter skatt var 14% av Faria Banka, 20% av Betri Banka, 12% av Norge Sparekassa og 6% av Soria Sparekassa. Av fonden omrøyde våre i middelanda kapitalkrøv og stresstest av Føresko Banken. Faria våre har røystet kunnet seg om kundtjerne om god skikk for boligkredit og har heromfram kunnet seg om tilgångene i arbeidene og sitte verskene Gjalds tilbyggving i Farion. Våra fikk heromframt en kunning om pensjonssperringen til kjøføringen. Pensjonssperringen til kjøføringen var til sammen 14 milliarder i 2024. Her 11 milliarder var i Føresko Banken og pensjonsfølgen. 44% til 8,3 milliarder i Føresko pensjonsfølgen og 26% til 2,7 milliarder i Føresko Banken. Omlai helten av pensjonsoppsparingen i banken sett i virusprøv, medan hin helten stendur som innlån. List var selv for en knappe halva million kroner til danske Brun Rasmussen i oppåsølu av Nutja og List 17. januar. Til sølu var med landa tjejmålninger etter Samuel Johansson i Mitsnes, en etter Ingolv av Reine og en etter William Heinesen. Hagstad Hammarsleie fikk av Mitsnes målninger fra 1908-trus, kallet vår Coastal Scenery Mitsnes, som var metter til 100 000 kroner, og han var selter for just hese oppadna. Målningen av Mitsnes bygd fra 1903, som Brun Rasmussen har mett til 45 000 kroner, eller mittlen 45 000 kroner, var selv til 45 000 kroner. Største kappgjøringen var om Mitsnes målningen Kostal View fra 1903. Mettingen gjør jo på mittlen 32 000 40 kroner, men her var kappgjøringen, her var en fall, tog prysene var kommet opp på 40 000 kroner. Tvær målninger til Mitsnes var selv til 45.000 og 22.000 kroner. Stor avvist seg også den fire målningene til William Heinsen, Rain Showers Over the Sea. En alge målninger og støtter ikke nekker etter av William Heinsen til vist til auksjonarius også nye. Målningen var fremåndet metter til middelen 34.000 kroner, og han var selv til 45.000 kroner. Laksens var en målning av Ingolver Reine, A Couple by the Sea. Hesen var selv til 35.000 kroner. Vetingen fremåndet var mett til 50.000 kroner. Så satt hver førisk list selv til 4.000 kroner, Kjabron Rasmussen og Jair. Og så det vekkere sjåkon, her sier han, låtle frukslåta sore, trotsjert 8 meter, skutja vid sølvklotten og kronelle. Fyrre par morgen låtle frukslåta sore, trotsjert 8 meter, samtrio som fralo i regn. Hiten mellom 8 og 13 hitast i. Hes vore og tøynten i øytarnon, jeg skal minne at klokkan 12 i morgen, er vi datter vi tøynton, til vi på eier Gunnar Johansen og Atne Gregersen.

0: Og i morgen, da kan 18.30 bli 14. omfør i Marstadeltene. Og FM1 er skjoldbandet i Sarsbogere og varsper fra Disney med Lovutjink og KOI. Leierdagen ser vi fra 2 mot Disney. Klokken 18.30 for 4 Disney gong vi marker med Lovutjink og Skala. Og klokken 19.00 blir Disney med NSOI og Bjørtsrush Bruksler i gong. Sondagen klokken 15 varsper vi beinleis fra gamle klassikerne i Gondradelle med B6.30 og HP. Lorsdag av FM1, Tutt Fobosradio.
1: Områden sender samstarve i. Ester kommuner, skåsullene av Gødtjegv, helst førre største urvela sketchers. Sunta kommuner, Hapiad, Ronavga kommuner og Torsana kommuner.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Fra portalen, nå sløysingen bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo
4: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.
5: Bóka ein pakka innan klokkan 14 við Kjeppmannahavn og þú hefur pakkan í hondinni sama kvöld. Safari Transport. Vit gera bújutuina stytt.
6: Jensen Madrasso frá Eichinu. Visste du at alle Jensen-madrasser i Svenna-mester? Hette mester at det framløter etter strengeste omkvarvskrøven, og mellom framkommeste madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det røysende knæsende gauar av Lidjoi. Vi legger ikke rikt til hva som helst. Eichen.
2: Stola B36 ved Varsbenån Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Jeg har tog som jeg heter han, og det en rikva av trakker man kan tenke fædre ifra seg togene her, bare som vi ikke har nevnt i det. Men kanskje jeg pikker litt til lyfte og litt til høtta med dem som ikke tog med, så var det nødde røy som er det her. Inne i midtelen, og i besøkstedverpen, kommer vi til her og sånne sendinger hver og vi utfører at ta seg om og helt annet enn aktuelle fotballter. Dette er den første timen, men omkring at komme atter opp et eller annet tidspunkt, og kanskje man tenker tråd opp fra at den første hønsper, det kanskje man gjør noe annet til at du kjører til siden. Men akkurat vi er det hos her. Sendisjene i dag, her var teknikeren Heri Simonsen og verst Ronny Thomasen. Vi ender sendt i kveld klokken 23 og søndagen klokken 13. Og så kommer næsten at du kjører hjemme sønn i fm1.fo som potvarp. Takk for det.
1: Stola på 36 varspen noen heva, tja kissa, Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja tele. Kunna det om tredjenar av fd.fo.
1: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekno så fyr eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, treabøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjen.
2: Kom inn nere og hold til branda.
3: Hold til branda leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med sånne.
2: Kom vi og være en parsere og en fantastisk og fytte tøyme. Søk av hold til branda til du med for.
3: Vi switcher til hold til branda.
4: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og jeg legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt.kullavensel.fo.
5: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlingar Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tær en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Tørvar arbeidsbilen enn a hjelpande hånd. Vi tar løsning. Pruiser, 1235. En perfekt løs til tuin. Vi vil hava bilen reinan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tui, ha bilrøkt, kurlavensel.fo, etla av telefon 35-45-30. Vensel, bilrøkt.
2: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste seg til urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.
3: Klokkan Håkon Tjei. Her tøyende av FM 1.
4: Og gjennom et par timer satt en 8,5-årig gammel mever, ansamadler og gjennom Lutlund gommebate etter at bater hans sa, og en seksherring og 17-personen ikke var, sjakk han at trodde jeg fjørnge sår ur bårene. Mever var ansamadler av flåte, og her andre annars venner jeg ved ut ansamadler. Bateren sagt har en uja tok seg opp, og her i midten var et eggkvistlet brått som fylte baten. Jeg husker bare at her fredest jeg får blåst gummibaten opp, så i baten for å søkke, til jeg sa jeg kjøtt for til mevren og dem. Jeg slapp meg i gummibaten, og så måtte bater være bater. Han hevde godt i det, men sier at bare tøymann i gummibaten, og Arne var tidsen oppe av smyrle, ikke kjentes så lenger. Han er nå mye at gjøre, og at tekas vi, og husker om hvordan han skulle firehalte seg. Sjølver i stoppen vel, og jeg har finnet tilpå om sala hjelp. Fysisk har vi bestet sin drilt under trøyene, men det nekka som fyrer jauna seg, sier 8,5 år gamle mæveren. Batren, som sagt, var en løytel seksæringer. Og i mai var det 4,5 fløyre i starfalka skæren og i fargen, sammenbordet vi sammenmann og i fjør, som en vøkstur på alt annet prosent. Vøksten var større tjamanen, at han av Torsanna kommune var flest av starfakten lagt at det Klaksvikar kommune. Bakstor ved starfakken sast tvørstor om økjer. Starfakkatallet vekster framvis, men søgnast tøyna vøksten vikna vår. Til sasta trendene som lyser gongtene ved at rønsa fyrir årstøyar fravik og annor tilvildarlig fravik. Og i mai var 3,3 starfalk i fargen, til er 448 fløyre enn det var å være fire. Og i mai var 15,4 menn og 14,9 kvinner i starfalkaskæren. Det er 250 fløyre menn og 130 fløyre kvinner enn det var å samarbeide ved samarbeide i fjør. Tausanna kommune 85% av starfolk av vøksten og ta saman på er vi saman vann og i fjør. Her om fremst Italia starfolk kan selja vaksir i Klaksvikar kommune, Ester kommune og Runavikar kommune. Lodfaslige var vøksten til største i Hofs kommune ved 25%. Saman på vi saman vann og er i fire er starfolk at hele minka og i 20 kommune, mest og i Kvivikar kommune. Og så til at sindur om budskap, og i farja våra meter framvis, at jeg i løten ikke er å grøy tesen om, at systemet ikke våre er i ombund, og i føreskap banka gøyra noen. Farja våra lekker til det mestes, at utlandsvøksten i lovfas i høvre løtene, høvast han er veri minkalt, det så i november 2025. Utlandsvøksten var 8%. Og i april i år, tja førsko banken og stævar, ja, det skal jeg si om at du. Utlandsvøksten var 8% i april og i år, tja førsko banken og stævar særlig fra akten utlandet til privat og vinna. Virksom i førsko har budskapen vært størst i flere år ved lavende arbeidsløse og veksende setus av prusen, som kunne være tesen om, er syklisk systemisk våre er i ombudet. För jag var och äcklade framvis vid skifte och jag var avskan och futsarliga stövfäst i förska banka gajran hon. Budskapar stövande gav till avlopp av handelsjärnan hon, arbetslös är lågt och inflationen är låg. Hacktölen för korsnus slår i färgen och åttanlands tillsammans visar Norsland ut. Trimon tar med fest om mannen under jar hever vært større enn det samme togjerska i fjør. Hetta kan vi til landa være årsaket av at arbeid er til allar hentor og at lønavøkstor er. Årlig vøkstren og lønavkjaltenkon var 6,6% i april. Bostadprisene er vaksner i nærum öllun landenun i fyrsta årsfjøren 20 år samanbore vi mialprisene i 25 år. Men tøllen er firebils og kunne være heft vi USA då i anstekka sjølur avvarska mialprisene i ötsjon vi favun sjølun. För jag var att lägga till märkes att det utlandet från Donsk och Realkreditstånden till Försk Husarald är det minkas i en misskös i 2022. Samståndet som bostadlandet till Försk och Banknån är det ökt. Och i april var 2022 bostadlandet från Donsk och Realkreditstånden till omlöjande 3 grav samlade och bostadfotkänsla till Försk och Husarald med en teg i april var omlöjande 1/4. Og mer fra våre, noen til våre i råk, det er råkskapertølen og kjøp banken og avloppet fire skatt, og de fire første bankene var 290 millioner i fjør, til er et sintur lakre enn i 2024, og det var 252 millioner. Tror jeg det seneste var Arne av utdragsnærte omsetning og starfak, omframt nettoinntøkner fra Eumark Sjøldon, ved nøklande javner, med netto rentoinntøkner har vært skiftende. Egen peningsavkast etter skatt var 14% av Føyre Banka, 20% av Betre Banka, 21,5% av Norges Bergkassa og 6% av Sorias Bergkassa. Av fonden omrøde våre i middelen av kapitalkrøv og stresstest av Føyre Banken. Føyre våre har røstene kunnet seg om kundskjerne om godt skikk for bolig kredit, og har heromfram kunnet seg om tilgångene i arbeidene og sitte verskene gjalds tilbekving i Føyre. Våra fikk heromframt en kunning om pensjonssperringen til sjåføringen. Pensjonssperringen til sjåføringen var tilsammans 14 milliarder i 2024. Her 11 milliarder euro i Føreske Banken og pensjonsfølgen. 44% til 8,3 milliarder i Føreske pensjonsfølgen og 26% til 2,6 milliarder i Føreske Banken. Omlai helten av pensjonsoppsparingen i banken sett i virusprøv, medan hin helten stendur som innlån. List var skjeld for en knappe halva million kroner til danske Brun Rasmussen i oppåsølu av Nutja List 17. Parsten og 20. Til sølu var med landa skjeimålninger etter Samuel Johansson i Mitsnes, en etter Ingolva Reine og en etter William Heinesen. Hagsta Hammarsleif fikk av Mitsnes målninger fra 1908-trus, kallet vår Coastal Scenery Mitsnes, som var metter til 100 000 kroner, og han var skjeldt for just hese oppad navn. Målningen av Mitsnes bygd fra 1903, som Brun Rasmussen har mettet 45 000 kroner, eller midten 45 000 kroner, var skjeldt for 45 000 kroner. Største kappgjøringen var om Mitsnes målningen Coastal View fra 1903. Mettingen gjør jeg opp av midten 32 000 40 000 kroner, men her var kappgjøringen, her var en fall, tog prysene var kommet opp av 40 000 kroner. Tvar målninger til Mitsnes var selgt til 45 000 og 22 000 kroner. Stor av Vostjøsten fire målninger til William Heinsen, Rain Showers Over the Sea. En alle målninger og sluttjer ikke nekvretter av William Heinsen til Vostjøsjonarius og Snøa. Målningen var fremåndet mettet til midlen 34 000 kroner, og han var selgt til 45 000 kroner. Laksens var en målning av Ingold og Reine, A Couple by the Sea. Hesen var selgt til 45 000 kroner. Vetingen fremåndet var mett til 30 000 kroner. Så stod hver førisk list selgt til 44 000 kroner, Kjabron Rasmussen og Jair. Og så är det väckning till åkon. Här säger han, låt det fruktslåta soret som kör till 8 meter skutja vid sölklotten och åkron är alle. Förra par morgon låt det fruktslåta soret som kör till 8 meter samt rio som fralo i regn. Hiten mellan 8 och 13 hittas det i. Jeg er svært og tøyntene, og etter noen jeg skal minne om at klokken 12 i morgen er vi datter vi tøyntene til vi på Eir Gunnar Johansen og Atne Gregersen.
5: Og i morgen, da kan 18.30 bli av 14. omfær i Marstadeltene, og FM1 er skjoldbandet i Sarsbudgetet og varsper fra Disney med Lovutjink og KOI. Leierdagen ser vi fra Tveimo Disney. Klokken 18.30 for 4 Disney gongt vi marker med Lovutjink og Skala, og klokken 19 blir Disney med NSOI og Bjotsrush Bruksler i gongt. Sondagen klokken 15 varper vi beinleis fra gamle klassikerne i Gondradelle, med B6 og HP. Lorsdag av FM1, Tutt Popusradio.
6: Områden sender samstarve i Ester kommune, Skåsølen av Gødtjegv, helst førre største urvela sketchers. Sunta kommune, Hapiad, Ronavga kommune og Tørsana kommune.
7: Utrotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: kom inn nere og holdt til branda.
1: Holdt til branda, leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med sona.
0: Kom vi over en parse og kan fantaske og flytta tøyme. Søk av holdt til branda til din mefo.
1: Vi switcher til holdt til branda.

0: Og i morgen, der kan 18.30, blir jeg 14 omfær i Mersedeltene. Og FM1 skjoldvandig i Sarsbogjere og varsper fra Disnum med Lovutjink og KOI. Leierdagen ser vi fra Tveim og Disnum. Klokken 18.30 for 4 Disnum gong vi marker med Livestream og Skala. Og klokken 19 ved Disnum med NSU og Bjotsrus Brukslar i gong. Søndag klokken 15 varsper vi beinleis fra gamle klassikeren i Gundradelle med LMP6 og HP. Lorsdag av FM1, Tutt Fobosradio.
1: Områden sen samstar vi Ester kommuna Skåsulen av Gødtjegv Helst följa största urvela sketchers Sunta kommuna Hapiad Ronavga kommuna Och Torsana kommuna
2: Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Movi

Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.kurlavenzel.fo eller av telefon 35 45 30.

0: Og i morgen, der kan 18.30 bli 14 omfær i Marstadeltene. Og FM8 kjoldvandi i Sarsbogjere og varsbar fra Disnum med Lovutjink og KOI. Leierdagen ser vi fra 2 mot Disnum. Klokkan 18.30 for 4 Disnum gong vi markar med Lovutjink og Skala. Og klokkan 19 ved Disnum med NSOI og Bjotsrush Brukslar i gong. Sondag klokkan 15 varsbar vi beinleis fra gamla klassikerne i Gondadelle med Lovutjink og HP. Lorsta av FM8, Tutt Fobosradio.
1: Områden sender samstarvi. Ester kommune, skåsullen av Gødtjegg, helst følger største urvela sketchers. Sunta kommune, Hapiad, Ronavga kommune og Tørsana kommune.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

Du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimas i ågara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

0: kold.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
2: I wanna

0: Og i morgen, da kan 18.30 bli 14 omfær i Marstadeltene. Og FM1 er skjoldbandet i Sarsbogere og varsper fra Distnum med Lovutjink og KOI. Leierdein ser vi fra Tveimo Distnum. Klokken 18.30 for 4 Distnum gongt vi marker med Livestream og Skala. Og klokken 19 ved Distnum med NSU og Bjotsrush Bruksler i gongt. Sondag klokken 15 varsper vi beinleis fra gamle klassikerne i Gondradelle med B6.30 og HP. Lorsdag av FM1, Tutt Fobosradio.
1: Områden sender samstarv i Ester kommune, Skåsølen av Gøtjegv, helst følge av største urvela sketchers. Sunta kommune, Hapiad, Ronavga kommune og Tørsjana kommune.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

Visste du at Vensel har en plateversta, og vi omvaler alt bilmester? Lakkverstaet teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

kultursjåmauer. Vi online og bor, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjåmån. Ring til oppås av 23213, eller vidja heimasjågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.